vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

Dobra noć. Temperatura u gradu je 19 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
2: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
1: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
2: Besplatno je.
1: Vjeruj mi.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spati.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT grupacija. Radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT radio.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proći. Sve su riči na svom mistu, kaj svičice

Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: horrible stuff.
1: Radio Tentem.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi.
5: Vjeruj mi.
4: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
3: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.